0: konta, rap psihologa. Čit ga vzeo je, to je najmoćnejša droga. Bovca, belca, pa NG Fenta. Da u njegovi glavi je fucking polenta.
1: Na konti, ja sam tiska rap psihologa. Krav na tam problemi, nisam sam zarad hrane.
2: Dame i gospodje, hvala kar ste se odaleživi domašnjega šova. S vami su bili Palček, Krofnatan i Papi. Hvala kar ste se ogledali. Pozdrav.

0: PTČ smo zdaj le slišali, Valin, Pavel, pa nun. In ona dva sta tudi mesterja v bistvu slenga. Pavel je enkrat rekel, oni imajo ta neki pičejo po svoje s temi besedami, pa rekel, da oni so si zmislili za jebat, bujkat besedo. Kao neki bujka na B. Ali neki tako, kao jebam na B se, ali vem kva. Ne. Ampak to je ta genialnost tega, ker veš, imaš jebat, bat, bujkat, ne, nekak pride z tega. In po nek stav, ki reče, ki sam ne veš, kva je rekel, ampak je res. Ne. Ampak je res. Tako da spošt PTČ, pičimo dalje.
1: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu. Maribor, yeah!

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svet okoli sebe.

Maiku. Je poti Balkan beat Maiku. Je poti regija Maiku. Je poti Tito. I oca i majku.